0: naiset, kuten naikki. Kamon kopien muutua kuturusvarkia, kura lähteen maahan ja tjallikalon ennen.
1: Sing dipangan iki dudu ajange putih. Sing dipangan iki isine segane. Heh. Kene apa kok gak kon pangan? Gak arep kon dipangan iki, gak arep nak ngene nak, heh.